خالقی راد سکون گلی سوریاتی رسروشی فیرنا بیتو میر پرسول شد توزو اوکرومیت موگاتو پروکاست سروس پرا آمچیر